Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Стоп!

0: Комфортинг Тепе. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: гастритните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
2: В предаването има продуктово позициониране.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: swing low, sweet chariot.
1: Coming
0: for Jim Carrey. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Тайна. Красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Summertime слушахме в изминалите минути прочит на триото на Leon Lee Dorsey, Harold Mayburn и Mike Clark. Здравейте, аз съм Таня Иванова. След 4 следобед очаквайте музика от новия албум на Ida Sand. Ще ви разкажа подробно и за появата на проекта. Сега ще продължим с един хит от репертуара на Грегори Портер, Don't Lose Your Steam. Веднага след това слушаме сътрудничеството на Гречен Парлато и Алан Хемптън. Песента се нарича Capricorn и е от предстоящия албум на Гречен Парлато, The Wise Ones. Sitting on a

You've got it, Хари Коник Джуниор, слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с две песни, които са трибют за Тони Беннет. На 3 август днес се навършват 100 години от рождението на великия Тони Беннет. И ние ще празнуваме днес в предаването, като сега започваме с записи от два албума, които Джон Пицарели посвети на великия вокалист. Това са албума, който излезе през месец март, Dear Mr. Bennett, и сега краткосвиращия проект, който се нарича Послепис Мистер Беннет. Той все още не е излязъл официално на пазара. Ще се появи на 7 август, но музика от него вече звучи в нашия ефир. Ще ви пусна по една песен от двата проекта, с които Пицарели празнува гения на Тони Беннет.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

Джазмия Хорни, нейния оркестър Нобел Форс, слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ви предлагам да чуем едно изпълнение на Джеф Кофин, което е от неговия албум Between Dreaming and Joy. Мисля, че става дума наистина за чудесен проект, тъй като в него Джеф Кофин се беше насочил повече към композиторската работа, беше се фокусирал в тази посока и целта беше да създаде наистина хубава музика, която да изсвири с свои колеги, които не са просто колеги, а са съмишленици и голяма част от тях близки приятели. Мисля, че всичко това много допринесе за великолепното звучане на албума Between Dreaming and Joy. Ако, разбира се, проявявате интерес, може да го чуете. Сега ще ви предложа от него една пиеса, която се нарича Bird and Magic. В нея ще чуете как Джеф Кофин свири на пластмасова бутилка от безалкохолно, а останалите музиканти, които се присъединяват към него, са Крис Уд, Дерек Филипс и Найджел Хол.

Сесил Маклорин Салвант слушахме като специален гост на вече покойния легендарен саксофонист Джимми Хит. Left Alone е песента, с която ги слушахме. Ще я откриете в последния албум на Джимми Хит, Love Letter. Той работеше по него в последните месеци от живота си. Love Letter излезе през 2020 година. Сесил Маклорин Салвант очакваме за първи път в България. Ще имаме удоволствието да я слушаме в една много специална вечер, посветена на женската енергия и сила. Това ще се случи на 8 март следващата година в зала 3 на НДК. Един концерт, който е организиран от фестивала A2 Jazz и който ще ни срещне първо с Валека Цанкова, която заедно със своята група ще подгрява саксофонистката Камила Джордж, а след това и Сесил Маклорин Салвант ще излезе на сцената. Ще бъде един празник на женствеността в нейните най-различни проявления и форми. Празник с хубава музика, разбира се. И няма как да е по друг начин, когато на сцената ще слушаме три дами от тази величина, всяка с прекрасно име в своята сфера, в която се изявява. Нямам търпение да чуя Сесил Маклорин Салвант, която за мен лично е сред най-големите еталони в вокалното майсторство по отношение на джаз музиката и отдавна си мечтая да я слушам на живо. Ето, че тази мечта е на път да се осъществи на 8 март следващата година. Разбира се, и датата е избрана съвсем тематично, помни се лесно. Сега продължаваме с едно изпълнение на Нина Фрилон. Ще чуете нейната песен Changed от албума й Beneath the Skin, който излезе миналата година.

Dream in Dizera слушахме в изминалите минути. Това е песен от нейния албум Homeland от 2015 година. Албум, който гледа към нейните марокански корени. Сега продължаваме напред с няколко дуета на Тони Беннет. Днес се навършват 100 години от рождението му. Преди около час ви пуснах две песни от двата трибюта на Джон Пицарели за Тони Беннет. Това са два албума, излезли през настоящата година. Всъщност единия предстои да излезе след няколко дни, краткосвиращия проект Послепис мистер Тони Беннет. Дир мистер Тони Беннет излезе през месец март. Това, което ми харесва, разбира се, и в двата албума на Джон Пицарели е, че те отправят едно важно послание за непреходност, за красота, за уважение. И точно така подхождам и към записите, които съм избрала и които ще прозвучат в следващите минути. Аз съм от големите почитатели на Тони Беннет и никога не съм крила това. Възхищавам се на неговия дух, на това, че винаги остана верен на хубавата песен, дори и когато професионалният му път не се е вписвал в модата. Аз и мисля, че стойностното винаги намира начини да напомни за себе си и да се съхрани отвъд капризите на времето. Мисля, че Тони Беннет е великолепен пример в това отношение.

Век от рождението на Тони Беннет празнуваме с негови дуети. Първия беше с Франк Синатра, втория с Даяна Крол. Сега продължаваме с Лейди Гага и дует с Еми Уайнхаус.

Тони Беннет на 100 години. Току-що го слушахме в дует с Amy Winehouse, Body and Soul. Ще ви предложа още веднъж до края на предаването изпълнение на Тони Беннет по случай век от рождението му. Това ще се случи след 4 следобед. Сега продължаваме с песента Рио от репертуара на Елиана Елиас.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

Джейн Монхайт слушахме в изминалите минути с една песен, която е от трибют на вокалистката за първата дама на песента Ella Fitzgerald. Всъщност Ella си е голямо вдъхновение, каквото и да си говорим, трибютите за нея не стихват и освен това няма значение дали имаме някакъв юбилей, някакъв повод, който празнуваме. Постоянно се появяват албуми, посветени на Ella Fitzgerald и сега искам да ви пусна песен от точно такъв албум, от новия албум на Эйприл Варнър, който тя създаде заедно с Емет Коен. Албумът се нарича Ella, просто и ясно, за да няма грешка, кое е вдъхновението за създаването на този албум. Емет Коен свири в албума и също така автор на аранжиментите. Dream a little dream of me, тази песен ще чуем от Ella на Эйприл Варнър.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Това беше едно много красиво изпълнение от нов албум, от който често ви пускам записи напоследък, защото го намирам за много вдъхновяващ. Всъщност Джошуа Редман е специален гост на един люксембургски пианист, а това е Мишел Райс. Той пък издаде албум заедно със своето трио и с люксембургската филхармония, ръководена от Винс Мендоса, включва се и Джошуа Редман, както вече споменах, получил се чудесен проект, заглавието му е Freedom Trail. От него в изминалите минути чухте Catherine's Song, песента на Катрин. Сега ще продължим с една друга песен. Тя е от репертуара на българска вокалистка, която живее и работи в Канада вече от доста години, Гергана Велинова. Неотдавна ви срещнах с нея. Тя гостува, за да представим нейния нов албум Free, за който допринася друг българин, живеещ в Канада, също с успешна кариера, Кристиан Александров. Той прави аранжиментите на песните, свири в тях, също така продуцира албума. Работили са по Free около 2 години. В записите се включва и друг български музикант, и това е басиста Петър Славов. Повече за този албум самата Гергана Велинова разказа в нашия ефир. Интервюто, което направих с вокалистката, е на сайта ни jazzfm.bg. Сега от него слушаме песента If You Knew, а след това ще продължим с най-новата музика на вокалистката Ида Сент.

If You Knew, Гергана Велинова и Кристиан Александров, песен от новия албум, седми поред в дискографията на Гергана Велинова, Free, се нарича албума. Гергана живее от доста години в Канада и много се радвам, че наскоро имах възможност да се запозная с нея, да ви срещна с нея в нашия ефир и да представим музиката от този чудесен проект, в който своя отпечатък оставя и друг талантлив български музикант, който живее зад граница, Кристиан Александров. Подробностите за албума Free са на нашия сайт. Сега преминаваме към друго ново заглавие, а именно новия краткосвирещ проект на вокалистката Ида Сент, който носи заглавието I Will Be Right There. Това е албум, който с радост ви представям днес, тъй като се намирам, може би, в житейски план много близко до въпросите, които задава този албум, вероятно и до част от отговорите, които дава при по-внимателно слушане, както на самите песни, така и на този толкова красив, разказващ истории глас на Ида Сент. Това е албум, който е много личен за самата нея, който е насочен към човешките взаимоотношения като основна тема. Знаете, че Ида Сент не издава албуми постоянно. Има периоди, в които тя е по-тиха. Чак след това се появяват нови заглавия. И това не е случайно, разбира се. Тя не е от артистите, които непременно търсят внимание, а е от артистите, които говорят или по-точно пеят тогава, когато имат какво да кажат. Има много любопитна история. Леко ви въвеждам преди да чуем записите, които съм подготвила от този нов албум. Тя някак случайно като че ли започва звукозаписната си кариера, защото в самото начало изпраща демо на един приятел, който пък е свързан с европейския джаз лейбъл Act Music. Записът има късмет и Ида Сент в крайна сметка да достигне не до кого да е, а до шведския тромбонист, композитор и продуцент Нилс Ландгрен, който има нюх за нови таланти и който веднага разпознава в гласа и един артист, който е изключително чувствителен, уязвим и който има какво да предаде на публиката чрез своята музика. И така се отварят нови хоризонти пред Ида Сент, която между другото поделя живота си между две държави, Швеция и Германия, и разбира се, това са държави, в които тя има много почитатели, въпреки че разбира се се радва и на международна кариера. Иначе нейният музикален стил е малко труден за обяснение. Мисля, че той е много характерен за нея и все пак някак обхваща кръстопътя на джаза, сол, госпел и фолк музиката. Това е накратко за Ида Сент. Сега да преминем към песните от нейния нов краткосвирещ албум I Will Be Right There. Започваме с Salt and Sugar.

Salt and Sugar, Ida Sand в ефира на Jazz FM Radio. Слушаме я с музика от нейния нов краткосвиращ албум I Will Be Right There, с общо 5 песни в него. Днес ще имам удоволствието да ви предложа 3 от тях. А всъщност целият краткосвиращ проект е плод на лични размисли за взаимоотношенията и ролята, която те играят в оформянето на един по-смислен живот. Ида Сент се базира на едно много известно изследване на Харвардския университет, което прави едно дългогодишно проучване за благополучието, и от това изследване всъщност се ражда един извод за това, че качеството на нашите взаимоотношения е най-силният фактор както за щастието, така и за здравето ни. А песните в I Will Be Right There, казва Сент, са резултат от моята собствена интроспекция и моите размисли за взаимоотношенията в живота ми и какво означава да култивираме здравословни връзки с другите. Чрез песните в този албум вокалистката изследва деликатния баланс между отговорността и намеренията в човешките взаимоотношения. Комуникацията, казва тя, рядко е проста. Понякога изисква търпение, интуиция и готовност да коригираме начина, по който се изразяваме. Ида Сент също така казва, че с времето някои хора са предназначени да останат в живота ни, други се появяват за кратко, оставяйки след себе си уроци, които ни помагат да станем такива, каквито ставаме всъщност. Връзките, отбелязва Ида Сент, могат да ни донесат мотивация, да ни накарат да бъдем благодарни и удовлетворени, но също така да ни направят тревожни, да предизвикат катаклизми и емоционална уязвимост. Те често докосват най-дълбоките ни страхове и най-крехките ни рани. И все пак, когато имаме късмета да споделим живота си с емоционално здрави хора, същите тези връзки могат да се превърнат в източник на изцеление, посочва Ида Сент. А за да обобщи идеята, която стои зад нейния нов краткосвиращ албум, тя цитира един стих, който е изпълнен от Барбара Страйсънд. Хората, които се нуждаят от хора, са най-щастливите хора на света. Мисля, че това са много красиви думи, както и музиката от новия краткосвиращ албум на Ида Сент с премиера днес в нашия ефир. I Will Be Right There е заглавието на албума, а песента, която сега ще чуем, се нарича I Don't Know How to Love You Anymore.

Ида Сент слушаме в ефира на Jazz FM Radio с песни от нейния краткосвиращ албум I Will Be Right There, албум от 2026 година, албум, който е посветен на темата за човешките взаимоотношения. В прес-информацията към него се посочва, че макар и да е малко, този албум е смислено допълнение към творчеството на Ида Сент и ни напомня, че дори в шепа песни един отличителен глас може да сподели с нас нещо универсално. Напълно подкрепям казаното. Наистина този крехък сложен пейзаж от човешки взаимоотношения тук не е просто тема за разговор, а едно много силно емоционално преживяване, предадено чрез пет много хубави песни. The Villain in Your Story е следващата от тях, която ще слушаме в ефира на Jazz FM Radio.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Wait. Is that weird?
1: No. Got that worried look.

Уолтър Смит III и Кристиан Макбрайт слушахме в изминалите минути. Преди да продължим с още музика, викания на едно събитие, много любопитна инициатива, която започна художничката Нора Ампова. Тя продължава и това лято развитието на ателие Тротуар като независимо пространство за съвременно изкуство. Това е ателието, в което тя работеше допреди известно време. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев Дъна през юли, пространството стартира нова инициатива Тротуар Вю. Концепцията обединява един артист, една творба, една витрина. От 1 август витрината на ателие Тротуар, което се намира на булевард Патриарх Евтимий 21Б, това е ъгъла с улица 6 септември, се превръща в 24-часова галерия в 7 дни от седмицата, която представя по едно произведение на един съвременен художник за период от 10 дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата. Първото издание открива мултидисциплинарния артист Виктор Петков с монументалната живописна творба Фрида, експонирана от 1 до 10 август. Виктор Петков е възпитаник на Националната художествена академия с магистърска степен в специалност плакат и визуална комуникация. След дебюта му през 2015 година, негови произведения са включени в редица групови изложби, сред които и Stroke Art Fair в Мюнхен през 2026. През годините Виктор Петков работи и експериментира с различни медии, като рисуване, графика, инсталация и скулптура. Неговата картина Фрида, масло върху платно, е емоционален спомен за едно пълноценно общуване и незабравимо присъствие, както и интроспекция за чистата радост и неизбежната тъга, които съпътстват ярките житейски срещи. За мен е истински вълнуващо да трансформирам собственото си ателие, в което работих 3 поредни години, в ново изложбено пространство. На нашата сцена има изключителни визуални артисти и за мен е привилегия да мога да работя с тях. В това начинание обединяваме нашите усилия съвременното изкуство да достига до повече публика и да комуникира директно с нея в градската среда, казва Нора Ампова за проекта Тротуар Вю. Това е дългосрочен формат, който представя съвременни български художници пред градската публика. В периода август-октомври ателие Тротуар ще посрещне над 10 визуални артисти. Пълният списък с участници остава изненада за публиката за сега, а за подробности може да последвате ателие Тротуар в социалните медии. Първата изложба от тази нова инициатива е на художника Виктор Петков, който показва живописната творба Фрида. Може да я видите до 10 август по всяко време на денонощието. Сега продължаваме с още песни в изпълнение на Тони Беннет. Днес празнуваме век от рождението на вокалиста. И сега ще продължим с концертни изпълнения, които са от едно събитие, което се състоя в Нью-Йорк по случай 90-я рожден ден тогава на Тони Беннет. Този концерт беше записан и през 2016-та се появи албума Тони Беннет Celebrates 90. Именно от него ще чуем I Left My Heart in San Francisco, една от емблематичните песни в репертуара на Тони Беннет, след което ще слушаме класиката на Били Джоел, New York State of Mind, претворена от него заедно с Беннет.

Тони Беннет и Били Джоел слушахме в дует New York State of Mind, концертно изпълнение, издадено в албума Тони Беннет Celebrates 90, албум от 2016

2020 година. Тази година пък отбелязваме век от рождението на Тони Банет, роден на днешната дата, и празнуваме с великия му глас. Разделяме се с друга емблематична песен от неговия репертуар, която също ще прозвучи в концертна версия, The Best Is Yet To Come. Признавам си, че това всъщност може би е едно от най-любимите ми изпълнения на Тони Банет изобщо, и много обичам точно с неговия глас, с неговата фраза да достигат до мен посланията на The Best Is Yet To Come. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Thank you very much.
1: Следобедни импровизации. В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реална

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: Вие сте с специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско Джаз Фестивал. Здравейте, аз съм Светослав Николов. През тази седмица ще се чуваме от тук, за да научаваме в ефира на Jazz FM, партньор на фестивала, какво е важното, интересното, новото, специалното, което се случва тук. Банско Джаз Фестивал се организира от Асоциации фестивалите в България и Община Банско в партньорство с Министерство на културата и с подкрепата на бизнеса под патронажа на Министерството на туризма. Концертите са на главна сцена, на сцена в парка, която сутрин е сцена Млади таланти, а вечер световна сцена. Дните започват на сцена Децата в джаза, която Jazz FM специално подготвяме. Вечерите продължават с джем сешени в Джинджър, а в късния следобед джазът звучи по улиците на Банско. И срещите с музиката са толкова отблизо и в други формати, като пресконференциите са открити за публика, те са в 15 часа в залата на експозицията «Джазът в България» и също така има и специален модул, в който разказваме за историята на българския джаз, на джаз срещи, част от които води аз, друга част Лили Големинова от Българското национално радио. Нека да започнем с концерта, който откри Банско Джаз Фестивал 2026. All Star Big Band, воден от Антони Дончев, и една програма, посветена на творчеството на Любомир Денев. С негови оригинални композиции и специални аранжименти и с участието на Камелия Тодорова, Орлин Павлов и Милица Гладнишка. Първата пиеса ни връща най-назад във времето – към 1976 година и е създадена за първото издание на джаз фестивала в София. Музиката на Любомир Денев от сцената на Банско джаз фестивал.

Благодаря ви. Добър вечер, уважаеми дами и господа. За нас е огромна чест да открием този фестивал, поредния фестивал в Банско, превърнал се в традиция вече толкова години. За вас тази вечер ще свират едни изключителни музиканти. Моля вашите аплодисменти за All Star Big Band. Такива състави обикновено се събират по специален повод и тази вечер е такъв повод, откриването на този фестивал, но не само. Имаме един музикант, който навърши възраст 75 години, достолепна възраст. Слава Богу, продължава да твори. Той е един изключително плодотворен, търсен, изключителен музикант, композитор, пианист, аранжор, написал много музика за Big Band и не само. Дами и господа, вашите силни аплодисменти за Любомир Денев!

0: Благодаря ви. Много се вълнувам и да ви призная. За мен е огромна чест на откриването на джаз фестивала в Банско да звучи моя авторска музика. Благодаря на всички мои талантливи колеги, музиканти, техния диригент Антони Дончев. Чухте разходка в неделния следобед, една много стара пиеса, която е навършила половин век. Създадена е 76-та година и свирена на първия джаз фестивал в София, зала България, с моето трио и с Петко Томанов на саксофон. А на барабаните беше Борис Динев. Той е някъде тука. Боре, тука ли си?
1: Отнемам му микрофона да каже, че аз бях тинейджърски години тогава и бях на този фестивал. Не познавах Любомир Денев, но като чух тази пиеса, си казах, това е нещо невероятно, тази пиеса, някой ден трябва да я изсвирим. А след това той имаше един страхотен концерт като барабанист в квартета на Симеон Щерев в фоайето на Младежкия театър.
0: Спомени. All Star Big Band, аз съм много стар. Супер стар.
2: Така започна посветение на 75-та годишнина на Любомир Денев, концерт на All Star Big Band с участието на Любомир Денев под диригентството на Антони Дончев. С специалното участие на Камелия Тодорова, Орлин Павлов и Милица Гладнишка. Първите двама вокалисти сега ще чуем в едно съвместно изпълнение на песента Travelers. Любомир Денев на 75 години, честване на Банско джаз фестивал. Предстои да честваме и 75-та годишнина на Стефко Уникян. С нея ще проведем джаз среща на 6 август от 18 сред експонатите от първата постоянна експозиция «Джазът в България». Нейното творчество също така ще бъде отпразнувано в финалния концерт на преподавателите от Банско джаз академия на 9 август от 19 часа в парка. В финалната вечер на Банско джаз фестивал 2026 ще отбележим годишнината от началото на творческата дейност на Васил Петров с негов концерт с Разградската филхармония. Но сега да се върнем към честването на Любомир Денев и слушаме Камелия Тодорова, Орлин Павлов, Travelers.

0: Камелия Тодорова!
1: Орлин Поглав!
0: Местор Антони Дончев! All Star Big Band, дами и господа!
1: Мерси!
0: Обичам те!
2: Този концерт е и приятен спомен за Орлин Павлов. С дуета с Камелия Тодорова той си припомни момента, когато е бил съвсем млад в началото на своя творчески път. Камелия Тодорова, голямата звезда, гостуваща на Вариететния театър в Габрово. И тогава Орлин Павлов е пял бек-вокали в една от прочутите и български песни. За тях говорим тази вечер на джаз срещи с Камелия Тодорова, с Матей Стоянов, който дойде специално на Банско джаз фестивал, и си спомняме приноса към изкуството ни на Александър Бразицов. Любомир Денев на 75 години, той предава своя опит и изпълва с вдъхновение младите таланти, които участват на сцена децата в джаза. С техните изпълнения започва всеки фестивален ден в 10 в началото на Алеята на джаза. Слушаме деца от цялата страна, инструменталисти и вокалисти. В следващите минути ще ви предложа изпълненията на трима пианисти. Първият, който излезе на сцената децата в джаза, е Ивайло Христов. Той от Русе на 11 години, прият е в Националното училище по изкуствата Веселин Стоянов, като негов преподавател е Евгений Желясков. Той участва на Банско джаз академия като награда от Националния музикален конкурс Милчо Левиев, в който се класира на първо място в своята възрастова група. Сега ще чуете едно от неговите конкурсни изпълнения тогава, сега повторени на Банско джаз фестивал. И това е едно завладяващо буги-вуги. 11 годишният Ивайло Христов от Русе. От сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал.

11-годишният Ивайло Христов, който е прият в Националното училище по изкуствата Веселин Стоянов в Русе, ученик на Евгений Желязков, носител на награда от Националния музикален конкурс Милчо Левиев, първо място в неговата възрастова група и също така участие на Банско джаз академия. Той бе първият пианист, който излезе на сцена Децата в джаза, отново всяка сутрин в 10 в началото на Алеята на джаза, на пешеходната зона в Банско. Така започват фестивалните дни тук на Банско джаз фестивал. Във втория ден чухме още един пианист, този път от Велико Търново. Това е Йоан Якимов. Той е на 16 години и го поканих за изява на тази сцена, след като го чух на джаз под звездите на Деветашкото плато, където той се включи в изпълнение на джем сешена. Ето сега да чуем една от неговите оригинални композиции, които той представи на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал.

Йоан Якимов от Велико Търново, ученик в профилираното в изкуствата средно училище Емилиан Станев, на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. Това бе неговата оригинална композиция Free as a Bird. Сутрин в 10, точно на тази сцена, започват нашите музикални срещи. Вече чухме Ивайло Христов от Русе, Йоан Якимов от Велико Търново, предстои да чуем Павел Найденов от Добрич. Иначе на тази сцена излизат и вокалисти, като чухме Роси Павлова, ученичка на Лили Илиева в Националното музикално училище Любомир Пипков в София, Кристиян Илков от Русе, той учи в музикална школа Art и Cool, Валентина Ванева от Пловдив, която пък е ученичка в Art Voice Center на Руми Иванова. Утре на 4-ти ученици на Йордан Владев от музикален център Art Libitum в София, на 5-ти Highlight Academy с педагог Искра Милкова-Ангелова. На 6 август ще бъдем с програмата, подготвена от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен и музикален център Дори Диус с педагог доктор Доротея Люцканова и също така с участието на Георги Чапанов. На 7 е ред на Diamond Voices София с педагог Тери Сали. На 8 август слушаме учениците на Кремена Матева в Националното училище по изкуствата Добри Христов Варна и Музарт Варна. И на 9 сборен концерт, в който се включват Смехоранчета с художествен ръководител Галина Коджаманова. Ще чуем още ученици на Марина Морозова от Балчик, на Вани Лозунова от Арталанти Сопот и отново на Руми Иванова от Art Voice Center Пловдив. И сега нека от поредицата изпълнения, поднесени от Павел Найденов, да чуем Найденов блуз, сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал 2026. Неговият концерт бе на днешния 3 август. Утре той ще бъде на сцена Млади таланти в парка. Повече за този повод ще разкаже след малко в нашето специално фестивално студио от Банско джаз фестивал.

0: Павел Найденов, Найденов Блус на сцената на Банско Джаз Фестивал. Павел Найденов е на 14 години, ученик в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски Добрич. Миналата година той за първи път участва на Банско Джаз Фестивал и за своето отлично представяне на сцена Децата в джаза получи като награда участие в Банско Джаз Академия. Тук той сформира своя комбо, с което изнася концерти на джаз точки в града, свири на сцена Децата в джаза, както го чухме току-що, а утре на 4 август ще представи солов рецитал на сцена Млади таланти в парка. Павел Найденов, който също така спечели националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова Стара Загора през 2025 година. А през 2026 стана големия победител на Младежки джаз фест София, като в конкурса към фестивала той спечели първа награда като композитор, първа награда като изпълнител в своята възрастова група и също така гран-при от фестивала. И тъй като това е един фестивал, който разчита на взаимодействието между артистите, в случая и с големите имена, с колосите в българската музика, Павел Найденов в София акомпанира като част от по-голям състав на Мими Николова. А Мими Николова пък снощи беше на сцената на Банско Джаз Фестивал като специален участник в концерта на Александра Полежанова Али на главната сцена на фестивала. Този концерт пък бе нейната награда от миналогодишното издание на Банско Джаз Академия. И така беше съвсем естествено да поканим Мими Николова, която започва своята певческа кариера наистина още като дете, също като Павел Найденов, да се присъедини към него. И двамата заедно ни поднесоха по магичен начин Замълчи, замълчи.
1: Има думи понявка излишни за нас, има думи в сърцата ни скрити. За какво ли да казваме всичко на глас, щом са казали в

На сцена Децата в джаза до 14 годишният Павел Найденов от средно училище Свети Климент Охридски в Добрич застана Мими Николова. Двамата бяха заедно по-рано тази година на Младежки джаз фест София, като сега те отново споделиха сцената. Младежки джаз фест София се организира от музикален център Art Libitum на Йордан Владев. Учениците в този център са утре в 10 на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал в началото на Алеята на джаза. В парка на Банско, по време на Банско джаз фестивал, има една сцена, която два пъти посреща музиканти и публика. Сутрин като сцена Млади таланти, вечер като световна сцена. В специалното фестивално студио от Банско джаз фестивал утре ще разкажа повече за нея, след като днес поставихме акцента върху сцена Децата в джаза. Ще ви предложа в следващите минути по едно изпълнение от двата концерта на 1 август. Първо сутрешния Млади таланти, дуо Вимбра на Аглея Канева и Ясен Гайзел. Като двамата и миналата година участваха на Банско джаз академия, съответно и на сцена Млади таланти, а техните палки са вече в постоянната експозиция «Джаз в България», която можем да разгледаме в читалището на Банско. До Вимбра, Аглея Канева, Ясен Гайзел и сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал на 1 август.

0: Сцен Млади таланти на Банско джаз фестивал. Чухме Аглея Канева, Ясен Гайзел, проекта Вимбра в първия фестивален ден след деня на откриването, 31 юли. На 1 август вечерта, когато тази сцена в парка вече е световна сцена, посрещахме Бойко Димитров. От 35 години той живее в Дания и бе тук в трио с бас и барабани. Идеята беше, разбира се, той да се представи в квартет, но пианистът поради здравословни причини не можа да пристигне за Банско джаз фестивал. Затова пък станахме свидетели на един много интересен звук, съчетание между саксофони, бас и барабани. По традиция, световната сцена в парка започва с представяне на артистите с интервю пред публика, водено от мен. Нека да чуем това, което сподели Бойко Димитров, и след това около 10 минути е продължителността на първата пиеса, която триото му поднесе. С нас е Бойко Димитров, който от 35 години живее в Дания и е тук със своето трио. Той разказва колко впечатлен е от възможностите, които дават за музикално общуване джем сешъните. И специално подчертава тяхната роля в това да имаме едно хубаво музициране. И за това, тъй като неговите думи са: преди да напусна България, много свирех на джем сешъни. Добре дошъл в Банско. Разкажи ни за начина, по който джем сешъните наистина помагат да се появи музиката в своята най-красива и комуникативна форма.
1: Когато човек свири на джем сешън, човек се среща с много различни музиканти и се учи много от тях.

0: защото те... Всеки може да отиде на джем сешън, може да бъде много известен, изключителен музикант, може да бъде и просто някой, който иска да си посвири малко, но това учи много за, на комуникация и кара един музикант да се слуша в другите, за да научи езика на джаза. Защото всяка музика си има език. Ако, примерно, човек започне да свири като класически музикант, не винаги върви. Въпреки че човек може да е инспириран от това. Но да, човек се учи да слуша. Човек също така научава и много материал. Различни парчета. Различни стандарти. А за мен това беше много важно, защото аз, когато заминах там, аз не ги знаех всички тези стандарти. Аз свирех тогава фюжън повечето тук. Така че за мен това беше много важно.
1: Това сближаване между музикантите и това единение в музиката, как се случва в вашата група, групата, с която ще ви чуем?
0: Не ви разбрах.
1: Как се сплотявате групата? Това общо звучение, което изграждате?
0: Познаваме се добре като хора и като музиканти. Свирили сме заедно много пъти. И те знаят, те могат да предвидят аз по какъв начин ще реагирам в определен момент. А аз мога да ги предвидя и тях. И по този начин се получава тази симбиоза. И така става обикновено.
1: Правите ли си изненади един на друг?
0: Понякога и изненади, и закачки, и какво ли най-друго. Но от това се раждат понякога чудесни неща. Може и да се роди нещо ужасно, но аз се надявам, че ние сме го прескочили този етап. И така. Да.
1: И последен въпрос. В музиката, която ще чуем тази вечер на сцената на Банско джаз фестивал, как присъстват тези две култури, с които сте свързан? Българската и датската.
0: Мога да кажа, че определено това, че съм българин, има влияние в свиренето ми, но е много трудно да се опише. Но аз като бях малък, като бях тинейджер, аз слушах и нашинска музика. И много я обичам. Аз пеех много хубаво по това време. Така че всичко влияе на човек. Но е много... Това е дълго време. Да се формират някаква култура е дълго време. Може би те са слушали други неща, същи като малки, но това не е нещо така, което се случва веднага и кратко. Просто трудно е да се намери общ език. И това е до слушателите всъщност да разберат как става. Трудно е да се обясни.
1: А Дания, датския звук, датската, аз не знам, природа, среда.
0: Всичко влияе. Средата и природата, това е най-важното всъщност. И това ми е повлияло по някакъв начин, но аз не съм, аз никога не мисля за това как това ми влияе. Просто го правя, упражнявам се и нещата ми влияят очевидно по някакъв начин, но рядко се спирам да разбера как. Просто го правя.
1: И сега да поканим другите членове на групата и те са.
0: Николас Кампаньол на барабани. Николас.
1: Please come on stage and...
0: И Руне Фо на бас.
1: Welcome on stage. Бойко Димитров с трио на световната сцена на Банско джаз фестивал.

световната сцена на Банско джаз фестивал в парка с начало на концертите в 19 Бойко Димитров с концерт на 1 август като трио с бас и барабани. Един проект, който беше представен в доста необичайна звучност заради отсъствието на пианиста, който не можа да дойде по здравословни причини. Фестивалът продължава и днес, като на световната сцена слушаме Амит Фридман, а утре на 4 август специален проект, който е около турската вокалистка Ипек Динч и е с специалното участие на Стив Хамилтън, Михаил Йосифов, Джанер Каптан, с чиято подкрепа се провежда и това събитие, и Атанас Попов. А на главната сцена на Банско джаз фестивал тази вечер от 20:30 слушаме Благоев Диксиленд Джастет на Венци Благоев с специалното участие на Александър Куманов и Морган Джеймс, така добре позната ни от Postmodern Jukebox, вокалистката, която превръща поп и рок шлагери от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те и 90-те в меки и насладителни джаз стандарти. Тя ще ни представи и своя оригинална музика. Утре дебютният албум на Марина Господинова Come Dance With Me и след това унгарската формация Джабе. Всеки ден в 19 по Jazz FM ще разказваме за събитията от Банско джаз фестивал, които ни изпълват с такова вълнение. Събития, които на главната сцена на фестивала пък представяме с колегата от Jazz FM Лондон и Радио One Jazz Рут Фишер. Jazz FM е партньор на Банско джаз фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България с подкрепата на Община Банско и Министерството на културата и под патронажа на Министерството на туризма. Аз съм Светослав Николов. До скорошни срещи или в ефира на Jazz FM и или на сцените на Банско джаз фестивал.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи красивата и жизнелюбива музика на един от най-ярките бразилски музиканти, композитори и певци – Милтон Насименто. Той е сред артистите, които силно са повлияли на множество джаз музиканти със своето творчество. Затова не е случайен фактът, че произведенията му са изпълнявани и от вокалисти, и от инструменталисти по различен начин. В края на август 2025 година се появи албумът To Milton With Love, реализиран от един от легендарните американски музиканти Еди Даниелс. Той е кларинетист и саксофонист, който решава да отдаде своята почит към творчеството на Насименто в специален албум, който ще чуем заедно днес.

слушаме интерпретации на музиката на иконичния бразилски композитор и музикант Милтон Насименто, направени от американския джаз кларинетист, саксофонист и композитор Еди Даниелс. Те са поместени в неговия албум To Milton With Love, като той е третият поред сред тематичните му записи, представляващи трибют към различни артисти. Предходните му такива са Heart of Brazil, трибют то Егберто Жизмонти от 2018 година, номиниран за Грами, както и Night Kisses, a tribute to Иван Линс. В албума, който звучи днес, посветен и вдъхновен от Милтон Насименто, свират още множество чудесни джаз музиканти, като Антони Уилсън, китари, пианистът Джос Нелсън, басистът Кевин Акст, барабанистът Рей Бринкър и струнен квартет. Заедно те претворяват музиката от втория студиен албум на Милтон Насименто, наречен Courage, от 1969 година, където участват Хърби Хенкок и Елмир Деодато, и продуциран тогава от Крийд Тейлър. Албумът на Еди Даниелс е реализиран от звукозаписната компания Резонанс, чийто създател и собственик Джордж Клавин сам дава идея за този трибют към Милтон Насименто. Неговото предложение е продиктувано от яркия му спомен от личната му среща с Милтон Насименто през 1969 година в един малък джаз клуб в Нью-Йорк. Тогава бразилецът представил своя албум Courage, а Клавин се здобил с копие от албума, който вече 56 години е сред любимите му записи. Тъй, че днес звучи трибют към Милтон Насименто и този негов безсмъртен албум, реализиран от Еди Даниелс.

Слушаме интерпретации на музиката на бразилския композитор и музикант Милтон Насименто, реализирани от американския кларинетист и саксофонист Еди Даниелс. Албумът се казва To Milton With Love и е реализиран през август 2025 година. Ще ви припомня, че Еди Даниелс е един от най-ярките американски джаз кларинетисти, свирил с Фреди Хъбърт, Били Джоел, Бъки Пицарели, Дон Патерсън и други. Той изпълнява и класическа музика, а също така свири на саксофон, но от 80-те години насам акцентира на кларинета, носител е на награди Грами и, разбира се, на други редица отличия. През 2009 година швейцарският композитор Даниел Шнайдер пише специално за него концерт за кларинет и оркестър Matrix 21, съвременна музика, в която Еди Даниелс също се чувства в свои води. Но както се чува и днес в предаването, Даниелс е брилянтен джаз-интерпретатор и импровизатор, способен да даде свой собствен прочит на оригиналната музика на Милтон Насименто.

И във втората част на Дезафинадо продължава да звучи музика, сътворена от бразилския легендарен музикант Милтон Насименто, но интерпретирана в нови аранжименти от американския кларинетист Еди Даниелс в записи, реализирани в края на лятото на 2025 година. Красива, виртуозна музика, самобитна и екзотична като своя създател – Милтон Насименто. В Дезафинадо неведнъж съм обръщала внимание на неговата личност и студийното му наследство, като, например, култовия албум на Насименто с Уен Шортър, Native Dancer от 1975 година, считан за един от най-добрите латино-джаз албуми на всички времена, повлиял силно на множество съвременни джаз артисти, като Есперанца Сполдинг, например, която, впрочем, има самостоятелен албум със самия Милтон Насименто, или пък неговото творчество е повлияло и артисти като Морис Уайт от Earth, Wind & Fire. Насименто е култова фигура в бразилската музикална култура, който е композитор, певец, музикант и радетел за гражданските права на тъмнокожото и индианското население в Америка. Самият той е тъмнокож, с екзотичен глас, богат на обертонове баритон и ефирен фалцет. Текстовете на първите му песни са пропити с протест срещу расизма в Бразилия. И така, песните му биват забранени поради посланията им. Но той решава да издаде пиесата Miracle of the Fishes с вокали изцяло без думи. Впрочем, този албум Native Dancer е сред най-прогресивните музикални явления през 70-те години, когато Уен Шортър прави мост между джаз-рок, елементи на фънк и бразилски ритми и интонации. Сега се връщаме на трибюта за Милтон Насименто, реализиран от джаз-кларинетиста Еди Даниелс.

Днес ще завършим с интерпретация на американския джаз кларинетист Еди Даниелс на пиесата на Милтон Насименто «Вера Крус», поместена в албума му «To Milton with Love» от август 2025 година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. До тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер в студиото отново сме с Георги Войников. Темата ще бъде малките състави на тромпетиста и корнетиста Рекс Стюарт и аутсаксофониста Джони Ходжес. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Да, things ain't what they used to be. Нещата не са такива, каквито бяха. Наистина не са такива от времето, когато е направен този запис, а именно 2 ноември 1940 година. Музикантите, които свириха с Джони Ходжес, бяха Рей Нейнс тромпет, Хари Карни баритон саксофон, Лоренс Браун тромбон, Дюк Елингтън пиано, Джимми Блентън бас и Сони Грия барабани. Синът на Дюк Елингтън Мърсър има и други добри неща, но изглежда, че това е най-доброто нещо, което е написал, и той го е написал, трябва да се отбележи, преди всичко за малък състав. Въпреки че изпълнението, което се познава от широката публика, е на пълния оркестър на Дюк Елингтън. За съжаление, аз нямам този запис, няколко пъти ми бяга. Не бива да се забравя, че тези записи са правени през 1941 година. На практика това е периода, в който оркестъра на Елингтън е в своята върхова форма. Много специалисти, както и друг път сме казвали, твърдят, че това е най-доброто издание на неговия оркестър с такива солисти като Рекс Стюарт, Бен Уебстър, Джимми Блентън. Джимми Блентън играе много голяма роля тук при тези записи. Но да вървим по-нататък. Следващата пиеса се нарича Squatty Roo. За това причудливо заглавие на пръв поглед се крие някакъв прякор на Джони Ходжес, който експлоатира много малкият му ръст. Малък на ръст, но гигантски музикант.

0: Исках още да допълня, че когато оркестъра на Дюк става престижен и във всяко едно отношение, и като размери, и като важност, Дюк отново се връща към малкия състав, особено в звукозаписната дейност. Към края на 36-та година тази съзнателно възприета практика се усъвършенства, така че основните солисти от оркестъра да могат да бъдат представени от малки състави. Тази практика се оказва както художествен, така и комерциален успех и тя продължава с различни комбинации като една допълнителна дейност към основния състав.
1: Аранжорът Били Стрейхорн пише следващата пиеса – Passion Flower.

0: силно атмосферична, импресионистична мелодия. Следващата пък е един контрапункт към това, което чухме. That's the blues, old man. Това е блуз, човече. Забележителното е това, че тук Джони Ходжес, като че ли за последен път свири на сопран-саксофон, той е учил този инструмент при Сидни Бешей и много жалко за джаза, че той прекратява да свири на него в началото на 40-те години.
1: Passion Flower, още нещичко. Това е пиеса, която разкрива лиричната страна на Джони Ходжес. Бих обърнал внимание на изключително мекия, приглушен бекграунд или фон на останалите, най-вече на ритмичната секция с Джимми Блентън. Но сега да чуем That's the Old Man.
0: Искам само да кажа, че мелодии от типа на Passion Flower дават основание на някой да счита, че по някой път Дюк Елингтън и неговите музиканти се отдалечават доста от естеството на джаза.
1: Да, до някъде това е изискване на самия Джони Ходжес. Той твърди, че когато свири, фона трябва да бъде такъв, че човек да има възможността да затвори очи и да помечтае.
0: Фона е просто част от цялото, което звучи някакси прекалено меко, прекалено нежно за земния характер на това изкуство на джаза. Но, в крайна сметка, не бива да се робува на етикети и на догми. Просто това е музика.

0: това наистина беше блуз. Джони Ходжес, както винаги, завладяващ, експресивен. Всъщност, може би той е един от най-експресивните, ако не и най-експресивният музикант в историята на джаза. Еднакво подкупващ, еднакво завладяващ, еднакво магьосващ, както на алт, така и на сопран саксофон. Жалко, че се отказва от този инструмент.
1: Тук на местото на Рей Нен свири Кути Уилямс. Това е едно от неговите последни изпълнения. След това преминава в оркестъра на Бени Гудман.
0: С което предизвика сензация в джазовия свят. Това не е някакъв пропуск от наша страна, просто точно сега му е мястото да допълним. С един корас с планжа мют или с специалната сурдина, която се ползва в оркестъра на Елингтън. Той казва с Богом на оркестъра, в който ще се върне след една пауза от 20 години. Цяла вечност. Good Queen Bess. Не е кралица Виктория. Майката на Джони Ходжес. Кой знае защо нейните синове се наричали така Бес. Една от тези мелодии, които човек изпитва желание да подсвирква на улицата.

0: Обикновено малките състави или малкият състав, в нашия случай под лидерството на Джони Ходжес, могат да изразяват идеи, за които големият оркестър не винаги е подходящ. Подобни състави винаги са доминирани от личността на своите лидери, в нашия случай от Джони Ходжес, но бих казал, че се чувства влиянието на Дюк Елингтън в аранжимента, в нюансите. Какво следва?
1: Daydream, пиеса, която влиза в категорията на Passion Flower.
0: Да, лиричните пиеси за Джони Ходжес.
1: Лиричните импресионистични пиеси не само за Джони Ходжес, а и за целия оркестър.

0: Да, Джимми Блентън, контрабас, който инспирира това великолепно соло на алтсаксофон, изпълнено от Джони Ходжес.
1: Между другото обади се и Хари Карни и това беше последната пиеса на оркестърът на Джони Ходжес. На 11 февруари 40-та година в студиото се намира и Рек Стюарт, който използва почти същите музиканти, но очевидно за втори тромпетист място тук няма, той е единствения и вместо Джони Ходжес той е подбрал Бен Уебстър. Линга Уайл, да се поразходим малко или да поскитосваме малко, мисля, че е една атрактивна интродукция към всичко това, което следва.

0: Linger a While. Известният френски джазов критик Хю Панасие предполага, че тук на пианото не е Дюк Елингтън, а Били Стрейхорн. Какво се запомни от тази пиеса? Интригуващо соло пиано. След това хорусите на Бен Уебстър и Лоренс Браун, преди Рек Стюарт да поеме със своя тромпет с ординка. Какво следва по-нататък?
1: Един блуз, наречен Mobile Bay. Mobile се оказва, че е родното място на Кути Уилямс в щата Алабама. Самия Рек Стюарт казва, че не винаги отношенията му с Кути Уилямс, неговия партньор в тромпетната секция, са били изрядни. Нито в оркестъра на Дюк Елингтън, нито преди това в оркестъра на Хендерсън. Имало е дълги периоди от време, когато дори не са разговаряли помежду си, но Рекс признава, че когато Кути напуснал, за да отиде в оркестъра на Бени Гудман, той му е липсвал много, тъй че този хубав блуз е просто една дедикация, едно посвещение на Кути Уилямс.
0: Mobile Bay.

0: Mobile Bay, един класически бус на Рекс Стюарт, посветен на Кути Уилямс. Принос за този бус имат и Елингтън на пианото и Бен Уебстър на тенор сакс.
1: Но мисля, че основната заслуга тук е на Рекс Стюарт, който черпи с пълни шепи от здравословния извор на блуса. Бен Уебстър, тук в контекста на малкия състав се личи, че вече неговият баладичен стил, с който той стана известен и с който достигна върха си след войната, вече се оформя. Това, което следва е Some Saturday, някоя събота, мелодия, която лично аз не мога да си спомна какво представляваше, може би ще трябва да я чуем, да я възобновим в паметта си и след това да кажем някоя друга дума, ако действително това е необходимо.

Следва да чуем още едно посвещение. Посвещение на кого? Това става ясно самото заглавие на пиесата, която е фактически един блуз. Пуа Баба. Става въпрос за Баба Майли, който заедно с тромбониста Чарли Ервис е един от оригинаторите на граул традицията в оркестърът на Дюк Елингтон. Той почива много рано, някъде към 31-2 годишна възраст. И тук този ридаещ риф, който се чува зад основния солист Рек Стюарт, е много подходящ. Той е просто като едно напомнене, едно оплакване на злощастната съдба на този музикант.

малка и този блуз Пуа Баба е просто едно заслужено in memoriam. Това, което ще чуем, продължава да разкрива лиричната страна на Рекс Стюарт, който иначе в контекста на пълния оркестър се изявява преди всичко като хард-драйвинг, като енергичен, като остър, като пробивен музикант, но тук за щастие имаме възможност да чуем и неговата лирична страна.

0: За тези слушатели, които са харесали мелодията, нейното заглавие, тя се казваше My Sunday Girl, моето неделно момиче. Това, което предстои да чуем, е пак нещо като контраст. То пак е назовано с едно лично име, по-скоро прозвище Менелик. Това е ни повече, ни по-малко етиопският император Хайле Селасие, джаз фен и почитател на Дюк Елингтън. Африкански мотиви, които се изразяват в някакво подобяване на ръмженето на лъв, имитирано от най-ниската, най-мощната тръба, тази на Хари Карни.
1: Имитацията е много сполучлива. Сами ще се убедите, когато чуете пиесата Менелик.

0: Освен сполучливата имитация на Хари Карни.
1: Всъщност Хари Карни ли беше наистина? Аз мисля, че трябва да се коригираме. Мисля, че това
0: Рек
1: беше
0: Стюарт.
1: Рек Стюарт. Да,
0: това е Рек Стюарт, да. И аз така мисля, че е Рек Стюарт.
1: Хари Карни се обади по едно време пак в този имитационен стил на Рев на Лъв, но мисля, че това ръмжене се уподобяваше от самия Рек Стюарт.
0: Да, и великолепният мотив на Бен Уебстър, с която започва и завършва пиесата. Една хубава темичка, един хубав хорус.
1: Вътре в самата пиеса.
0: В самата пиеса, да.
1: Пиесата, която ще чуем, може би ще остане в джазовите архиви, но не и в съкровищницата на джаза. Последната спокойно може да мине без нея. Without a Song. Без песен. Това е мелодия, която очевидно Рек Стюарт харесва и непрекъснато през кариерата си възпроизвежда.

0: И така, неусетно стигаме до финала на този великолепен албум.
1: Финалът е почти шлагер. Just squeeze me, but don't tease me.

Това беше инструменталната версия на тази пиеса, такава каквато е излязла от лабораторията на малкия състав на Рек Стюарт. Там се правят експерименти с музикален материал. По-късно често се случва този материал да е оркестриран за големият оркестър на Дюк.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.